0: koriste jezik koji je odomaćen na medijima. Znači, nema tu Pink, jezika sa Pinka iz Zadruge i ja ne znam kojih reality programa koje postoje u Srbiji, koji su dno dna, se koristi rečnik. Mislim, ne gledam, ali znam da se ljudi žale uopšte.
1: Da, mislim da je ta nenasilnost zapravo i održala ovaj protest i zato je toliko dugo u stvari opstao.
0: Nije izgoreo.
1: Zato što se ta druga strana zapravo suočavajući se sa mladim ljudima koji su mirni, koji samo zahtevaju pravdu i traže istinu i nisu nasilni, oni sa tim ne znaju šta da rade. I oni su u stvari bili jedina strana koja je
0: igraju drugačije, da. Naigraju pred tu neku političku igru za koju se zna kako se igra i koliko ga pljuje. I to je ono što je drugačije. I da ti kažem, od kada je to počelo, oni su sada vodeća politička opcija u Srbiji.
2: Pa jesu, koliko ja mogu da vidim, svi pričaju o studentima i o studentskoj listi, razumeš? Sad, koliko se, da kažem, vlast boji u tom smislu tih ljudi koji će eto biti na toj studentskoj listi, koliko se boje izbora, to će...
0: A boje se toliko da ih ne raspisuju.
2: Znaš kako ti kad si, što kažem, kad vladaš jednim aparatom kojim vladaš već toliko godina, oni znaju kako funkcioniše aparat.
0: Aparat, da, znaš, to je tačno.
2: To je njihova jedna velika prednost. Znači, moje viđenje, da kažem, smjene ove vlasti je masovna izlaznost jedino može da omasovi. Znači, ljudi koji nikad nisu glasali će morati da jednostavno, da kažem, budu animirani da izađu na te izbore da glasaju. Inače...
0: Zato se sutrašnji skup i zove Dijaspora odlučuje. Šta znači Dijaspora odlučuje? Dvojni državljani, odnosno građani Republike Srbije koji žive u dijaspori i u Australiji, i ako imaju važeće dokumenta, pasoš ili ličnu kartu i upisani su u jedinstveni birački spisak, imaju pravo kada se raspišu izbori da kontaktiraju ambasadu i da se prijave da glasaju van svog biračkog mesta,
2: da.
0: To znači u Australiji.
2: Da.
0: Ako se skupi 100 ljudi zainteresovanih, onda se automatski otvara biračko mesto. Nije automatski, nije garantovano, ali u većini slučajeva to je dovoljno za otvaranje biračkog mesta. Znači, studenti zato sada apeluju na dijasporu i podršku i iz dijaspore da bi se organizovali za izlaznost.
2: Šta ako se na tim glasačkim mjestima pojave ljudi koji podržavaju vlast u mnogo većem broju. Mnogo većem broju nego ovi koji podržavaju
0: neka
2: studenta.
0: Neka se pojave, to je demokratski proces. Može da se pojavi svako ko ima
2: pravo glasa.
0: Pravo glasa, a to su ova tri uslova koje sam rekla, koja treba da postoje. Traže jedan demokratski proces da se vidi. Oni pozivaju na tu izlaznost. Znači, šta studentski pokret misli, zašto oni mogu da uspeju na ovim izborima, je da snaga leži u organizovanosti. Oni ko se organizuje, taj pobeđuje. Sad ovaj aparat koji zna ceo sistem i kako funkcioniše, kako da se organizuju, oni mogu da pobede i sa, ako izađe 30% biračkog tela,
2: kakav nam je izborni zakon,
0: ovi ostali abstiniraju ili tamo naprave neke preletačke partije. Ljudi su u apatiji koju oni namerno i naprave i razdor i ostalo i može da drugačiji sistem u Australiji gde svako mora da izađe.
2: Da li će nas...
0: A studenti kažu morat ćemo da se organizujemo. Svaki glas je bitan. Znači, izlaznost što je veća, njihova šansa je veća. Po istraživanjima javnog mnjenja, naprimjer, Đorđe Vukadinović je to pravio iz Nove srpske političke misli.
2: To je nešto skorije.
0: Iz februara 2026.
2: No.
0: Kaže ovako, koliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i kompletna opozicija izašla samo u dve kolone. Znači, on sad govori ako samo dve opcije postoje.

0: I sad za da li je to neka lista opozicije studenata građanskih pokreta, tu ti je 41,2%. Nemam stav 23,5%.
1: Dosta.
0: A za sadašnju vlast 35,3%. Da. Zato govore o tome da je studentski pokret sada glavna politička snaga.
1: Jeste, ali problem je taj, problem je ti 23%.
0: Neopredeljeni.
1: Da, to je veliki problem, jer ovih ima 32.
0: Da.
1: I ti 23
0: neopredeljeni. 80% je po izlaznosti.
1: Velika izlaznost. Nikad nismo imali toliko izlaznost. U Srbiji nikad nije bila
0: projekcije
1: velika izlaznost.
0: Nije nikada. Projekcije su da ako bude preko 70% izlaznosti, da studentska lista pobeđuje.
1: Da, to jesu projekcije. Da, to sam da. Baš slušao.
0: I jeste bitno, ko se organizuje.
1: Da.
0: Zato studenti traže podršku. Oni ne mogu sami ovo sve da urade. Oni traže podršku građana.
1: Traže podršku svih, ne traže samo građana, oni traže da kažem, kako se to kaže, ne podršku opozicije traže, znači
0: traže podršku građana da bi se organizovali. Jedna od glavnih stvari je obuka kontrolora za ovaj biračka mesta.
1: Tu opozicija sad hoće da dokaže da su oni bitni upravo zbog tih stvari.
0: Pa mogu da budu bitni zato što po zakonu sledeća je stvar. Ti u odboru biračkom na biračkom mestu,
1: da.
0: Imaš određen broj koji je regulisan. Prvo, predsednik je iz vladajuće partije u polovini biračkih mesta, a potpredsednik u drugoj polovini biračkih mesta u Srbiji i van Srbije. To im je zagarantovano. Onda imaš se po šemi
1: ali kontrolor može da bude bilo ko učestvuje na izborima, je li tako?
0: Tačno. Možeš da imaš dva. Da. Kontrolora i zamenika, tako da bilo koja partija koja se prijavi za izbore dobija jednog dvoja.
1: Opozicija sada tvrdi.
0: I njima, studentima će trebati ta logistička podrška.
1: Pa evo, oni hoće na taj način
0: Oni su u skupštini, oni će svakako imati deo svojih zagarantovanih.
1: Pa hoće, da, ali oni upravo na tu kartu igraju.
0: I oni ne moraju da izađu na izbore, ali će i dalje, zato što su u skupštini, imati deo koji im je zagarantovan po šemi.
1: Ali ne verujem da neće izaći na izbore.
0: I trebalo bi, što se mene tiče, da daju studentima podršku i logističku da izađu sa tim svojim
1: programom. Kad bi dali to što treba njima, to bi bila druga priča.
0: Ali studenti pozivaju na ljude da se obuče, da dobiju sertifikate, da mogu da se oslone na njih kada dođu izbore, oni ne mogu sami, nema ih dovoljno. Ti kako gledaš da imaš 8000 biračkih mesta, pa sad ti to pomnoži sa brojem ljudi koji treba da bude prisutan, to je velika logistička organizacija i zato pozivaju da se ide dijaspora organizuje, da izađe da glasa i pozivaju ljude da se registruju interesovanje za glasanje, što ćemo mi sutra raditi.
1: Globalna organizacija je potrebna za wow, to je baš ozbiljno. Ajde čujemo.
0: Jeste. Ali ko se organizuje, pobeđuje.
1: Da. Dobro, vidjet ćemo još ko će pobediti ovaj. Evo jedna, stihovi jedne pesme iz 910. godine.
0: Dobro.
1: Pa da uporedimo to malo sa današnjom situacijom u Srbiji. Evo da poslušamo, ja ću pustiti ovo i podvuću nekom ovako dramatičnom muzikom, pa da malo prokomentarišemo. Evo. Ovako kažem.
2: Razvilo se crno vreme opadanja. Nabujao šljam i razvrat i poroci. Podigo se truli zadah propadanja. Umrli su svi heroji i proroci. Progledale sve jazbine i kanali. Na visoko podigli se sutureni. Svi prokleti, svi podmukli i svi mali, postadoše danas naši suvereni. Pokradeni svi hramovi i ćivoti, ismejane sve vrline i poštenje, poniženi svi grobovi i životi, ukaljano i opelo i krštenje. Zakovana pet vekovna zvona bune, pobegao duh jedinstva i bog rata, obesi smo sve praznike i tribune, gojimo se od grehova i od blata. Od pandura stvorili smo velikaše, dostojanstva podeliše idioti, lopovi nam izrađuju bogataše, mračne duše nazvaše se patrioti. Svoju mudrost rastoči smo na izbore, svoju hrabrost na podvale i obede. Budućnosti zatrova smo sve izvore, a poraze proglasi smo za pobede. Mesto svetle istorije i grobova, vaskrsli smo sve pigmeje i repove. Od nesrećne braće naše, od robova, zatvori smo svoje oči i džepove. Ostala nam još prašina na hartiji, ko jedina uspomena na divove. Sad svu slavu pronađo smo u partiji. Pir porug je dohvatio sve sinove. Pod sramotom živi naše pokolenje. Ne čuju se ni protesti, ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnjenje, naraštaji koji sišu ko pauci. Pomrčina zahvatila naše dane. Ne vidi se jadna naša zemlja, huda. Al kad požar poduhvati na sve strane, kuda ćemo, gospodo, od svetlosti i od suda? Pomrčina zahvatila naše dane.
1: Ima mnogo sličnosti ova Disova pesma iz 910. sa današnjom situacijom i kao da prepričavamo neka prošla vremena.
0: Da.
1: Kao da se borimo sa istim o vetrenjačama
0: iz
1: generacija u generaciju. Nekako ne možemo da dovedemo tu zemlju u neku...
3: Pa ovo da li za... sve izgovoreno je toliko aktuelno da je nevjerovatno. Prosto,
1: da, ali mi smo pobjegli od Evrope tad. Otišli smo na istok. Što je bila... Što danas pokazuje da je to jedan, da kažem, pravac koji smo možda pogriješili u tom...
0: Ja hoću da kažem da ovo govori o moralnom padu, i ne govori uopšte kojim smo mi pravac uzeli, a stihovi upravo govore o lopovluku, o nepoštovanju ni crkve, ni prijatelja, ni i to je moralni pad. To je uopšte nije
1: ovo je pisano prije
0: da su ljudi
1: sto godina. Čemu smo se promijenili posle 110 godina?
0: Pa da, ali ti sad postaviš jedno pitanje, pobjegli smo sa istoka na zapad i ono, ja mislim
1: nismo
0: da to nema veze sa tim.
1: Pobjegli smo sa zapada na istok, mi smo bili na zapadu.
0: Ali ova pesma nije uopšte o tome govorila, ona je govorila o moralnom padu. Svuda kada se desi jedan moralni pad društva, to društvo i neminovno propadne ili mora da se menja. Tako da...
1: Ali 100 godina smo imali da ovaj...
0: Ali to je tada bilo tako i to se... To je
1: pa
0: jedno
1: ja sam spomenuo
0: pravilo.
1: Ja sam spomenuo upravo to da li je da se ovo upravo dešava zbog toga što nismo otišli na taj zapad.
0: Ne, tada. Ne, ne mislim da ima veze s istokom ili sa zapadom, ima veze s moralnim padom. I sad smo u moralnom padu.
1: Dobro, ali kažem da, da nismo ostali na istoku, da smo na zapadu, možda ne bi imali ove probleme i danas koje imamo, ne bi bili...
0: Ali ne znam kako je istok i zapad imaju veze s moralnim padom.
1: Pa bili bi negdje u nekoj Evropskoj uniji neka razvijena zemlja koja se ne bi bavila pitanjima koja se bavi danas. I zato
0: hoćeš
1: imamo,
0: da kažeš da...
1: I zato imamo moralne padove.
0: Da moralni pad zavisi da li si u Evropi ili na istoku ili na zapadu. Ne, ne zavisi.
1: Pa zavisilo bi nam onaj, zato što bi prvenstveno zemlja bila mnogo u boljoj poziciji, narod bi živio mnogo bolje i ne bi se bavio ovim egzistencijalnim pitanjima kojima se bavimo danas. Ne bi pričali o tome ko ima da plati kiriju, ko nema, nego bi bili jedna od razvijenijih zemalja Evrope, da smo tad otišli u Evropu.
0: Ne mora da znači da bi bili moralno...
1: Pa,
0: imali
1: dobro, ne mora ništa da znači. To je opet moja hipoteza koju ja povlačim. Iz razloga, što kažem, uvijek biramo neku stranu koja je moralno pravednija od one
0: Blažo,
1: koje nije.
0: Treba da pogledamo sami u sebe. Pogledaj dom svoje anđele i skini paučnu sočiju.
1: Dobro, ajde, ako ti tako kažeš, može i to.
0: Ne na zapad, ne na istog, ni na zapad, ni sever, ni jug.
1: Ajde.

0: Bora Čorba je to isto otpevao ovako, opisao kako on to dobro zna. Nadam se da neće biti čeme smrti, a da smo to vrijeme prošli. Kako vidite, da kažem, da li vidite Srbiju u Evropskoj uniji prvenstveno? To vas nisam pitao. Ili da li studenti vide Srbiju u Evropskoj uniji? Da li je to neka platforma na čemu se radi ili...
1: Dva različita pitanja. Da, ako mene lično pitaš, ja imam drugačiji odgovor ti, od onoga što studenti govore.
0: Koje je tvoje viđenje, mišljenje o tome?
1: Lično. Moje lično, ali nije ono o čemu studenti sada niti se fokusiraju na to.
0: Dobro.
1: Trenutno to je takva situacija da ipak mora da postoji barem neka vrsta... nije bajno u Evropskoj uniji, ali je barem postoji nešto na može, što možeš kao građanin da računaš.
0: Da li nam je mesto tamo?
1: Da će neko da reaguje, da će da radi zakon, da ljudi poštuju regulativu. Mislim, i postoji korupcija svuda, ali ne postoji u toj meri u kojoj postoji u Srbiji. A što se tiče studenta, to što oni ne idu sa tom nikakvom
0: proevropskom
1: ni opcijom, ni ruskom, ni evropskom, oni se fokusiraju na ono što se fokusiraju, to uopšte nije ono
0: čime oni izlaze, eliminacije korupcije.
1: Jer njihova ideja je glavna da objedine sve struje, znači da pomire ideologije, što dosta je... onako, mislim, idealističko,
0: utopistička priča, ali dobro.
1: Ali se desilo.
0: Slušaj,
1: sam
0: optimista.
1: Bilo je, znaš, i onih desničara, raznih lompara i ne znam, ovih što su za Evropsku uniju, za koje govore da li će biti na studentskoj listi, neće biti.
0: Hoće li biti Milo Lompar na studentskoj listi?
1: Špekulišu sad. I sad mislim,
2: možda.
1: Mislim, na protestima se pojavljuju tamo neki koji nose neke zastave.
0: On neće
1: sa lokalnosti.
0: On je rekao da nema ambicija da bude ministar ili bilo šta u novoj vladi.
1: Ali nije to, ideja je sledeća, da oni će imati i sa leve i sa desne strane, znači sve iz svih ideoloških pristupa, kako god da imaju ideološko mišljenje, pa što im je bitno.
0: To bi tako i trebalo da bude.
1: I da ih objedine, ali da ih objedine oko centralne tačke koja se odnosi na to da to budu stručnjaci koji će znati šta radi, kako da razreše Gordijev čvor.
0: Na svoje političko opredeljenje, nego da radi svoj
1: ideološko
0: posao.
1: Ideološko opredeljenje, političko, dobro, možda odglasaju za određenu stranku, ali vjerovatno neće pripadati nekoj od političkih stranaka, možda i mogu ako su veliki stručnjaci i moralno podobni.
0: Ali ko određuje taj moralno podoban? Ko ima taj kantar, ko je vaga, ko je moralno, a ko nije?
1: Da, to jeste tačno, ali to je obećano. Da. Ja ne mogu da znam, jer nemam tu vrstu informacije. Svi bi želeli da znaju ko je na studentskoj listi. Ja ne znam i ne govorim u ime studenta, ali mislim, pratim.
0: Je li imaš ti nekoga koga bi volela da vidiš na toj listi? Je li imaš nekog koga znaš, ko bi bio ovako adekvatan?
1: Ja ne želim da gajim kult ličnosti. Tako da kada studenti izađu i kažu nećemo da kažemo ko je na listi, da ne bi da sad krenje blaćenje po mediji, povlačenje, traženje, kopanje skandala, nameštanje, ne znam, švalerki ili nam pojma.
0: Korupcija.
1: Može da se desi u političkom svetu, se to dešava i u političkim partijima. Tako da se meni to sviđa, a ako oni kažu da će oni naći ljude kroz čije će biografije da prođu i da pogledaju njihove zasluge koje su na radnim mestima obavili, nisu se prodali za, znaš, nisu preletači.
0: Jel ima takvih?
1: Nadam se. Možda to je najteži posao koji studiti.
0: Jel ima takvih još uvijek časnih, moralnih i odgovornih ljudi u Srbiji?
2: Pa sigurno da ima. Da li za cijelu listu?
0: Dobro, ne mora biti cijela, bar da bude dobar deo te liste.
2: Ima, znaš. Našlo bi se. Svim što ja nemam nikoga koga bi izdvojila, zato što moje iskustvo je ovo prethodno dosta loše sa svima koji su se pojavljivali, bili nade I ovaj, ja jedva čekam da vidim kakva će to lista da bude.
0: Jel bi voljeli da vidite neke mlade ljude ovaj tu? Nekako, ko što kaže, nema iskustva, političkog iskustva i partijskog iskustva ni malo.
1: Ali bi trebalo da bude stručnjak.
0: Pa dobro, može biti stručnjak.
1: Može biti mladi stručnjak.
2: Ja bih volila da vidim samo mladi ljudi. Ako ikako moguće, ovi sad, što su aktivni, pošto su oni nešto skroz drugo. Nama treba to drugo.
1: Bilo je sad slučaja, pošto su bili lokalni izbori u mnogim mestima u Srbiji, gde su izlazili mladi na studentskoj listi. To se sad već desilo. I ima jedna mlada ekipica koja je pobedila. To bilo Kula ili...
2: U Kuli su pobedili, pa su da ti izbori oboreni sad.
1: Ali su bili, mlada ekipica im je bila. Da. Tako da...
0: Ali vidi ovo, nekada, evo govorimo, evo, u vreme Disa i, evo, i ove pesme koje smo, ove stihove koje smo čuli, mladi ljudi tad su bili vodeći ljudi u svemu. To, znači, ozbiljni i kvalitetni ljudi u svojim 20. godinama. Uh-huh. Zamisli to u tom veku, početkom 20. vijeka, da smo imali takve mlade ljude na svim funkcijama i pozicijama, i pesnike, i pisce, i naučnike, i ne znam više koga sve. Danas kad govorimo o mladim ljudima, o tim godinama, smatramo ih za neiskusne, balavce, klince i sve ostalo. Misliš da imamo ovaj prostora da
1: možda
0: za tako mlade ljude danas da promijene ovu
1: jednu... Ja ne mogu da budem objektivna. Ja sam majka dece koje se bliže 20. godinama.
2: Pa jedini koji je imao...
1: Mogu iz ličnog iskustva da govorim. Da sigurno nisu spremni da vode državu.
2: Jedini u društvu cijelom koji je reagovao na pad nadstrešnice adekvatno, ja mislim, bili su studenti i započeli studentski protest pre više od godinu dana. Mislim, niko se nije organizovao tako i prvo ih niko nije shvatio ozbiljno. A onda je to postalo masovno i na kraju je postalo postao opšte narodni...
0: Znači da imamo potencijal tih mladih ljudi, bez obzira, pa bez obzira na vreme i na tu.
1: Imamo, ja sam bila iznenađena, to moram da priznam. Ja sam mislila da smo kao društvo, kao po Disu, totalno propeli u čem, i što kaže Bora, u čem je smrt i jad. I ja sam bila iznenađena, samo sam se pitala kada će taj entuzijazam da padne, što se i obično dešava. Znači, to
0: dobro, su sad... imali su oni padova i rastova, ali su aktivni.
1: Evo
0: bili...
1: sad pričamo već koliko godina, znači pričamo o padu nadstrešnice koje se desilo 1. novembra 2025. Mi smo sada godinu i nešto dana kasnije i oni su postali vodeća politička snaga.
0: Da, znači da se nisu ohladili, nego da su radili. Da to možda nije
2: i
0: bilo.
2: I njima pripadaju ovi izbori, oni treba da izađu na ove izbore. Mislim. I na kraju
0: ja sam uvijek za promjene. Svaka promjena je dobra, pa ili loša, ili, ali bitno je da se nešto mijenja, da se nešto dešava u društvu, da jednostavno i društvo shvati da nije problem promijeniti institucije i ljude u institucijama, nego samo je potrebna ta volja ljudska da kažemo, ajde da se organizujemo, to što si ti rekla, da se organizujemo. Evo, vidjet ćemo šta će još da bude. Možemo još jednom
1: pre... Nema neki vic o organizaciji, to ćemo poslati.
0: Vic?
1: Aha.
0: Pa, ako imaš neki slobodno...
1: Ali taj nije zaradio, sad slobodno,
0: za javno. Prošlo je 10 sati najveće, deca su u krevetu, spavaju, tako da...
2: Ponoći, da
0: jeste, jeste, jeste.
1: Da samo podsjetim.
0: Ovo je zvuk kad privodimo kraju. Dobar. Ti možeš da nas podsjetiš za sutrašnji događaj.
1: Na poziv studenata na globalnu akciju da se dijaspora okupi u svim gradovima, Sutra se u Melbourneu održava skup podrške studenta koji će se zvati Dijaspora odlučuje, studenti pobeđuju. Dođite u 11.30 u Treasury Gardens da se družimo, da poslušate govor studenta koji ćemo pročitati, da porazgovaramo, da upoznate nove ljude i da date podršku, donaciju ili se prijavite interesovanje za glasanje na sledećim izborima u Srbiji, ovde u Melbourneu, da pokušamo da se organizujemo i otvorimo biračko mesto. Treba nam 100 ljudi.
0: Sutra ćemo valjda skupiti 100 potpisa. Ja vam želim puno uspeha u svemu. Moje večerašnje gošće bile su Jelena Ćirić i Hana Rajković. Hvala vam na društvu.
2: Hvala
0: na dobrom razgovoru. Nadam se da smo, da kažemo, ako nešto otkrili što naši slušaoci možda nisu znali. Narode, vi ostanite s Bumerang Radio do 3 sata ujutro. Ko ne može da spava, ko je pio puno kafe.
1: Mi idemo da pakujemo,
0: da.
2: Sutra.
0: Do sledećeg petka u 10 sati po našem stalnom terminu. Laku noć od svih nas ovdje.
2: Laku noć.

I ja to znam odavno. Srbija, pa to je isto ko Meksiko, samo bez X. Oni Ameri, kad ne znaju šta više od života, trknu dole u Meksiko. Kako stari pesnik kaže, tamo čovjek živi slobodno. E, isto i Srbija. Svi iz zapadne Evrope kad se umore, kad im nervi odu u crveno, dođu ovde kod nas gde sve može. Ko u neku banju, da se mentalno friziraju. Pa da, e, aj sad, da navučemo sombrero i da zamišljamo. Ej, bre, La Bamba Bata. Ili, na meksičkom, La Srbija. La Srbija.

0: Nikom ništa.
1: Ni 100 ofanziva, bre, ni 120 komisija, ni 1000, bre, krigera. Alo, okupator. E, si zapisao? Vi mislite da smo mi veverice, bre, da nam mozak služi da skupljamo šišarke? Pa šta ste mislili? Da nismo shvatili? Zamenili ste samo te dve reči. Više nije popularno to što nam radite, zovete okupacija, pa to zovete tranzicija. Ali ste nešto zaboravili. Mi smo skloni ilegali. Mi smo svi vaspitani o tome. Dok ste, bre, vi jeli kornrefleks, mi smo gledali, bre, otpisane, bre. Alo, na tome smo porasli. Piše na kraju špice da su svi događaji izmišljeni. Pa šta? Nema veze. Mi u to verujemo i tu nema leka, bre. Tako volimo. Kad god vi udarite u tranziciju, mi ćemo u ilegalu. Pa ko duže izdrži? Bobre, sepaj!

Poštovani sluhisti, dobrodošli. Ja sam onaj Mile sa Čubure što se bori sa tranzicijom i svim tim komisijama i delegacijama iz Zapadne Evrope i Amerike koje dolaze ovde. Što hoće da budemo ko oni? E sad, svi mi na ovome svetu volimo muziku. El tako? Još su stari Grci rekli da muzika utiče na sva čula, na dušu i telo komplet. E pa setio se Mile kako će da udari u srce tom velikom svetu što nas bre muči. Ima da im razvalimo muzičku industriju. Tu je centar njihove imperije. Ne vladaju oni preko berze, nego preko top liste. Prvo ti puste rock'n'roll, pa tek onda otvore ambasadu. Tu su momci. Uvežbani. Spremni. Sad će ja zasvira život. Iako sunce s juga, preko pola sata, dumbo dumba. Ima oni riđi i bledi, tako skroz da shvate ko ih je prelagao sve ovo vreme. Odjednom će ponovo da se sunčaju bez krema, da piju vodu iz česme, da prebiju decu kad su nervozni. Jer muzika utiče na mozak. Mam! I onda nema nazad. Vivil Rokiju, bato! Fred je umro, ali je Mile živ. Juriš!

Jer veliki je moj, ja sam Balkan boy. Propo mi je avno, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poznaj sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć jedno 1500 maraka, da klemujem.

pravoj novoj ploči ti dobro otvori oči. Moraš da zadovoljiš nas. A...

dođete svi na red, ne budite se, ja se pakam to. I smrtim vas na ovi. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pakan for, i smrtim na snove, i kad tad bit ću tu. Ja sam pakan for, i smrtim na snove, i kad tad ja bit ću tu.

0: Niste čuli? Jel treba opet ja da vas obaveštavam? Jel nisu, tome je stvar. Pa kako bre da čujete kad to u novinama piše dole, sitno, skriveno, u uglu? Sedim ja pre neki dan i čitam. Evo šta kaže. Posle višednevnih pregovora između predstavnika Komisije za tranziciju i sindikata samoukih muzikanata, došlo se do kompromisa. Trubači i trube Srbije neće biti ukinuti, ali se kao rešenje nametnula obaveza da pohađaju časove u muzičkim školama u kojima će da nauče internacionalni notni sistem. Ej bre, pa šta je bre ovo? Pa bre, uskoro će pelene da nam menjaju. Hoće da promene naše trubače. Pa je li ima nešto posle toga?
1: 1, 2, 3, marš!

0: Ne, ne, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam, šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.
1: Pa znam, ali imaš između ono, da je snijeg, već bi okopnio labodovi, već bi odletili jebiga, to ona koja...
0: Ne, ne, nije to niko, to zaboravi, razumeš? Ja sam jalije, ti si niti je, i to je važno. Kako ne razumeš, bre, majku? Ajde, Bojana, pusti rita mašinu.

da smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu. Znači kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vi slušate Radio 3ZZZ Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je Milane?
0: Evo, ide, starta se. Vi nas možete slušati na vašim starim aparatima, analognim aparatima, možete nas slušati na vašim mobitelima, isto tako možete nas slušati i na internetu. Isto tako možete nas slušati i u podcastu, da slušate naše prethodne emisije. Ako na Google ukucate 3ZZZ Serbian, tada ćete dobiti opcije kako da nas slušate. Kao i svakoga jutra, tako i ovoga jutra, idemo sa jednim kolom, pa da ga poslušamo.

0: Slušaoci, čuli ste, poštovani slušaoci, čuli ste ovu jednu divnu pjesmu koju je napisao Živorad Jovanović. Usput da kažemo da izvođač ove pjesme je Radoš Ristović, poznati pjevač iz Srbije. Žao mi je Živorada što je na neki način ovako prošao u ovoj svojoj pjesmi, ali jednom prilikom, jednom je moj gazda meni rekao Stay away from pretty women, što znači u prevodu što dalje od lijepih žena, tako moj Živorade, eto, da si poslušao moga gazdu, možda bi sve to bilo drugačije. Idemo dalje sa Živoradom i razgovorom koji smo obavili na temu njegovog pisanja i njegovih knjiga.
1: Ko vam je radio recenziju za te knjige?
2: Doživanje ljubavi. Recenzent je pisao Nenad Radoš, književnik u Beogradu. Nismo tali da budemo izolirani, nego smo bili u vezi sa našom zemljom. I sa pisima tamo koliko god nam je bilo moguće. Ja sam čak i slao dopise nekim listovima tamo, kao što je neki sarajevski listovi, Matice iseljenika Srbije i tako. Ima to zapisano. Ovdje je bila jedna Božanka Knežević je napisala za knjigu Život, mladost, ljubav. A ovdje pogovor je napisao za knjigu Na kraju staze, napisao je Radislav Jović, isto poznati pisac.
1: Koji je bio tiraž tih vaših knjiga?
2: Bilo je oko 500 primjerka, nekad je bilo 300, nekad je bilo 200 i mislim da od 200 nije bilo manje, tako da je nešto prodato, nešto smo poklonili tako našim organizacijama gdje je trebalo, pa među njima i u Melbourneu smo poklonili nekim organizacijama koje vjerovatno više i ne postoje.
1: Tih 6 knjiga koje ste vi napisali, da li možete izdvojiti neku knjigu koja vam je onako posebno draga ili su sve podjednako drage?
2: One koje su kasnije malo izašle, po meni su malo bolje, ono kako se kaže, mi amateri smo se malo bolje izgradili, pa su i pesme postale malo vrednije nego u početku. Ono, svaki početak je težak, ali ono kako je vrijeme prolazilo i mi smo se, reklo bi se, ispraksovali, pa mislimo da smo bili dostigli neki malo viši nivo, a to dokazuje nagrade koje smo dobili, mi koji smo nagrađeni, znači da ipak to ima neku vrijednost.
1: Jel možete da izdvojite neku pjesmu koja vam se posebno svidjela, koja vam je onako baš ono što bi rekli, sve su one za vašu dušu, ali tu jednu recimo da izdvojite ili dvije, tri?
2: Srbima u svijetu prija klima, kao da su negde u Srbiji. Na svim kontinentima ih ima, Srbi su narod najveseliji. Kad je praznik i Sveta nedelja, posle službe u crkvenoj sali, Srbi su kroz folklor i veselja običaje svoje sačuvali. Okupljeni u jednu celinu, kao buket šarenog cveća, predstavljaju srpsku otadžbinu, deca su roditeljima sreća. Gledajući nošnje izvezene, neka sveta grudi nam probada. U mladosti sve su uspomene, a mladost se ne vraća nikada. Raznolikost nošnjih i igara u mislima dušu nam osvaja. Odleđena srca pečal bara zaploviše širom starog kraja. Kršni momci vešto poskakuju, uz muziku tresu se do lame. Devojkama kradom namiguju, razigrani kolo ih mame. Sve devojke vatrenih pogleda, čelna cura kolo ulepšala, čini mi se iz trećega reda da me jednom krišom pogledala. Utonuli u prijatno veče, mladost hoće sebe da nadigra. Uživamo, neko tiho reče, srpski folklor najlepša je igra.
1: Da se malo osvrnemo na vaš muzički instrument, vi svirate frulu. Recite nam nešto malo u vezi toga.
2: Frulu sam naučio kao mali i čuvajući ovce i sve moje inspiracije za pesmu, za moje malo muzike imam snimljena 2 CD-a sa muzičkim mojim pesmama i kolima. Kola neka sviraju orkestar s harmonika, neka su sviram ja sa frulom. A inače sam nekad imao šanse da postanem eto poznat. Bio sam u društvu, kulturno-umetničkom društvu Brašić u Beogradu, gde je tada bio glavni pokojni Mija Krnjevac. I onda tako nastupao sam sa poznatim orkestrima. Čak sam stigao i u Radio Sarajevo, sam svirao sa orkestrom Jovice Petkovića, koji je nešto nezabravno sećanju mi ostalo. I dobro je bilo, mislim, ponekad sam dobio pismo iz Radio Sarajeva da slušalci žele ponovo da čuje ono što smo svirali sa frulom, zahvaljujući što sam rođen na selu. I tamo je sve najlepše za mene, to dolazi iz sela. Nažalost, selo je sada malo zapušteno, neka su sela, ne postoje više.
1: Živorade, hvala vam na ovom razgovoru, želim vam sve najbolje i do nekog narednog slušanja.
2: Hvala vama, gospodine Milane, baš mi je žao što se nismo primetili, ali se nadam da će biti još prilike. Ja želim da pozdravim sve slušalce vašeg programa.

0: Poštovani slušaoci, nalazimo se u mjesecu maj, a maj mjesec je vrijeme kada treba da se obnove članarine za ovu radiostanicu. Pa ukoliko ste u mogućnosti, bilo bi poželjno i dobro da se to učini. Članarina za penzionere, odnosno za one koji imaju concession, je $11, a koji to nemaju je nekih $16. Radi se o maloj svoti novca, tako da ne bi to trebalo da bude problem. Ukoliko imate mogućnost da to uradite, uradite. Ako imate poteškoća kako da to uradite, slobodno nazovite nas, mi ćemo da vam pomognemo.
1: A da napomenem da članarina može se plati unapred i za više godina, tako da ako može priušite, može platiti 2, 3, 4 godine unapred, a ne mora bude samo godinu dana.
0: Tako je, Svetomire, hvala na ovoj ispravci. Prošli put, poštovani slušaoci, u emisiji u četvrtak, ja sam govorio da ima jedan naš market u Eppingu i tom prilikom sam rekao, da, ako tako mogu da kažem, pogrešnu adresu. Radi se o našem supermarketu koji ima proizvode sa Balkana, tako reći mnogo tih proizvoda, a street se zove Duffy Street, broj je 63 u Eppingu, a piše se Duffy, tako, eto, molim vas da prihvatite ovu ispravu.
1: A šta se prodaje sve?
0: Pa uglavnom se prodaju naši proizvodi tamo sa područja Balkana, uglavnom proizvodi koji imaju prođu i to od razno raznih, ne znam, proizvoda, pa, prehrambeni.
1: Čemovi, ajvari.
0: Pa da, ima čak i alkohola, vina razno raznih i tako da.
1: Pa baš lepo.
0: Tako da je to prilika ko nije išao tamo da navrati i da ode.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo na našu redovnu rubriku Čitanje srpskog glasa. Zahvaljujući glavnom i odgovornom uredniku i vlasniku lista Saši Jankoviću, koji nam svake subote dostavlja u elektronskom obliku srpski glas koji mi ovoga jutra, odnosno svake subote, čitamo. Na neki način preporučujemo vama, poštovani slušaoci, da se pretplatite na srpski glas i da pomognete ovaj naš list i ćirilično pismo u Australiji, a s druge strane vaši unuci i vaša djeca će na neki način moći da čitaju ćirilicu i da se približe ćirilici. Svetomire, ti si listao srpski glas, sigurno si nešto dobro našao.
1: Ima puno vesti. Na strani broj 3, naslov kruzeru sa smrtonosnim virusom nije dozvoljeno iskrcavanje. Naime, na brodu koji je krstario morima, došlo je do zaraze sa hantavirusom koji se prenosi preko glodara. Troje ljudi je obolelo od virusa i preminulo. Ima još isto teško bolesnih, međutim oni su maltene postali zatvoreni u karantinu, njima nije dozvoljeno se iskrcati, samo urgentni slučajevi mogu da napuste i da se leče po bolnicama. Tako da uvijek sam želao da idem na takve staranje, ali eto, posle ovog COVID-a i posle sad ovog virusa nekako sam izgubio želju, jer kad se nalaziš u tom brodu, ti si bukvalno kao nekom plutajućem zatvoru, jer šta god da se desi, ti si zatvoren tu, oko tebe samo voda i ajkule, tako. Nemaš kuda.
0: Ti si mi ispričao jedan interesantan članak koji sad ne ide baš u prilog o ovome događaju koji si ti opisao, da su neki penzioneri u Australiji izračunali da im je bolje da budu na brodu i da putuju okolo svijeta nego da budu u staračkom domu.
1: Da, to je, da kažem, jedna dobra vest u vezi ovih krstarenja. Naime, australski par je izračunao da ako se presele na brod i da idu na stalno na krstarenja tokom cijele godine, te cene tih krstarenja, kad se sve sastavi, jeftinije nego iznajmiti stan, platiti za hranu, održavanje, sve te troškove što čovjek ima ako živi u kući ili u stanu. Oni su izračunali da jeftinije, zato što na brodu imaš svoju kabinu, kažaj svoju sobu, održavaju, čiste, spremaju, daju ti novu posteljinu, dobiš da jedeš doručak, ručak, večera i sve. I oni već godinama krstare po svim morima sveta i u stvari oni žive na brodu i uživaju se na odmoru.
0: Da, i ovi brodari koji su vlasnici brodova ili ti menadžmenti, oni njih već znaju, oni su kao stanovnici.
1: Normalno, oni su bukvalno kao stanovnici, oni žive tu tamo već, znaš, krstarenje traje po 3 mjeseca, na primjer. Znači, oni idu na 4 krstarenja godišnje i oni su sebi obezbedili smešte za godinu dana.
0: Mi što možemo da uradimo odavde iz studija, možemo da uradimo to, da vam savjetujemo čim ovaj virus prođe, da se prijavite na putovanje oko svijeta i da napustite na neki način sada prostore gdje boravite.
1: Da, pošto je Australija daleko od svega, to krestaranje ima da potraje, tako?
0: Da. Ja sam našao jedan interesantan članak na strani 13 gdje se kaže Australija uskoro uvodi 4-dnevnu radnu nedjelju. Ljudi će raditi kraće, ali plate ostaju iste. Australijski sindikati pokrenuli su inicijativu za značajno skraćenje radne nedjelje, predlažući da se standardno radno vrijeme smanji sa 38 na 35 sati bez smanjenja zarada. Ovaj prijedlog mogao bi da otvori vrata uvođenju 4-dnevne radne nedjelje u Australiji. Izgleda ovo vrlo onako primamljivo i simpatično.
1: Pa, jeste interesantno, čak i kako se uvede 4 dana, Milane, ti ja će radimo 5 dana. Pa mi dolazimo ovdje i to dobrovoljno, nećemo biti plaćeni. Pošto mi na radiju smo volonteri, da kažemo dobrovoljci, srpska reč, I radimo besplatno.
0: Pa mi u stvari volimo kad nas ne plaćaju, mi u tome uživamo.
1: Tačno, mi ovo radimo zato što volimo i pomažemo našoj zajednici. Da.
0: Šta ti misliš, Svetomire, ovaj članak? Da li ovo ima veze i smanjenje radnog vremena? Da li to ima veze sa vještačkom inteligencijom koja na neki način već mnogim ljudima daje otkaze?
1: Pa moguće je, jer vremenom kad ljudi, veštačka inteligencija već sada zamenjuje ljude, a nije još na nivou razmišljanja kao što razmišljaju ljudi. Oni kažu general intelligence. Ja mislim da ljudi neće imati bukvalno šta da rade i država će morati na neki način da pomaže ljudima jer da bi se izdržavali. Jer do duše mogu da se prekvalifikuju to, ali šta će ljudi rade koji su, na primjer, šta ja znam, profesori ili neki intelektualci, to sad njima je teško da nađe neki drugi posao. Ali imam neku ideju, a to će dosta malo zakasnije kad stignemo do te vesti, što sam našao u Srpskom glasu, da kako, šta mogu ljudi da rade kada ih zameni veštačka inteligencija. Na strani broj 3, meni je ovako interesantna vest, jer kao dete ja sam gledao njegov film. Sylvester Stallone već kaže pola veka čuva kornjače iz filma Rocky. Znači, zamisli, 50 godina prošlo od kad se pojavio film. I on je u filmu imao dve kornjače koje se zovu Cuff i Link. A u stvari Cuff Link, to su ti, kako se kaže, za mažente što drži na košuljama. Cuff Links, tako ih je nazvao. I ovo su njegovi omiljeni kućni ljubimci. A pošto znamo da te kornjače žive jako dugo, ja mislim da će da njega i da nadžive.
0: Da. Ima isto jedan interesantan članak koji je unazad par godina mogao da djeluje nemoguće. Međutim, izgleda da je postalo sve moguće. Kaže se u naslovu, prvi električni leteći taksi lete iznad Njujorka. Prvi potpuno električni vazdušni taksi poleteli su sa međunarodnog aerodroma John Kennedy. Kompanija Joby Aviation je izvela prve demonstracione letove svog aviona sa vertikalnim poletanjem i sletanjem, a testiranje se nastavlja u projektu za koji se nada da će postati uobičajen širom sveta, izveštava CNN.